0: sviti kartu, sad čekaju mi dvije tetke u korosane. Dobar dan, dobar dan. Taka i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.
1: Rock'n'Roll! Holstero! 1 1 1 2 1 2

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

da na jami. Mjesečina, mjesečina, sedela sam za mašinom, šitla sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, ašik žena ta.

0: Já vem, mano.
1: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popreče s mojom dragom bez zaprekide.

0: Nemoj da vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

Jugo da baita, baita, baita, baita, baita. Gota, fajta. Sa dva kleta jednaka je bio gospodin druga. Rasta, majena, rasta, rasta.